oameni cu mama de popila, rica mergea pe nepopila, eu e-n podomă, cum ești domnul Rodrigues, cu rămâne.